Bila su to dela Ignaca Mošelesa, velika koncertantna sonata u A-duru za flautu i klavir opus 44, kao i četiri divertismana za flautu i klavir opus 82b. Izvodili su ih Kazunori Seo i Makoto Ueno. Pratite emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda. U nastavku sledi simfonija u H-molu, broj 1, opus 12, Sergeja Ljapunova. Moskovskim državnim simfonijskim orkestrom diriguje Fedor Gluščenko, a stavovi su Andantino, Allegro con spirito, Andante sostenuto, Scherzo, Allegretto vivace i finale Allegro molto.